0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Radio Klasik di Bumi Kenyalang, 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk, berani duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

yang terus setia bersama dengan kami, juga yang sedang memandu ketika ini. Tak kiralah ke mana saja arah yang dituju, semoga sama sampai ke destinasi. Yang paling penting, fokus pemanduan, saudara. Saya dah kongsikan sedikit informasi. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, berkuat kuasa tengah malam tadi hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya berkata harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen seliter bagi tempoh yang sama. Selain itu, katanya harga runcit bahan api bersubsidi membabitkan RON 95 kekal RM1.99 seliter, diikuti diesel RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Selain itu, MOF berkata kerajaan akan terus melindungi rakyat dan perniagaan daripada kesan ketidaktentuan global. MOF berkata kerajaan menanggung subsidi bernilai RM2.63 seliter atau 57% bagi penerima budi madani RON 95 berbanding harga tanpa subsidi. Katanya penerima budi madani diesel terus membayar RM2.10 seliter berbanding harga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Dengan subsidi kerajaan bernilai RM3.07 seliter atau juga 59% berbanding harga tanpa subsidi. Kerajaan akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Prihatin, Radio Klasik.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Semua penerima sumbangan tunai rahmah SDR akan menerima sumbangan asas rahmah sehingga RM150 sebulan. Manakala selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang Ambang Merdeka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Jang. Oh, Jang. Mana pula boye budak tua ni? Sonya. Kau bau tu tak boleh makan.

Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: krisis jerebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Klang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188 diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan sipulan-sipulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impak automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesetiaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
6: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Bukit Gelugos, Simpang Renggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini, sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI beragen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Rancangan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
5: satu jiwa.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
2: Semua penerima sumbangan tunai rahmah STR akan menerima sumbangan asas rahmah sehingga RM150 sebulan. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima sara madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang Ambang Merdeka.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Melodi Klasik.

0: 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Santai tepi pantai Port Dickson. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Berdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Kalau sudah tergoda nyanyian R. Azmi baru saja berlalu menghiburkan saudara menerusi segmen Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12.30 hari nanti. Lagu-lagu klasik, rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu lama yang pasti menggamit kenangan. Selepas ini, A. Rahman dengan lagu Ketawa Lagi, juga lagu duet Puan Sri Saloma bersama-sama Tan Sri P. Ramli dengan lagu Puteri Bersiram, diambil daripada filem Batu Belah, Batu Bertangkup, tayangan 1959. Tapi sebelum itu, selepas lagu
1: Nostalgia di Klasik.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Nostalgia di Klasik.

0: Itu tadi lagu Yali Yali, petikan daripada filem Yatim Piatu tayangan 1952, nyanyian Momo Latif. Ali Aziz selepas ini akan terus menghiburkan saudara dengan lagu Mak Bonda rakaman 1954, dan selepas itu Nurmadiah berduet bersama-sama Aziz Jaafar untuk lagu Sayang Di Sayang Dipetik daripada filem Siapa Besar tayangan 1964. Filem ini telah diarahkan oleh Umar Rojik dan merupakan sebuah filem komedi. Bukan saja jalan ceritanya sahaja yang lucu, tetapi nama-nama watak dalam filem ini juga turut menggambarkan kelucuan cerita ini. Antaranya watak-watak, nama watak-watak yang dalam filem, yang ada dalam filem ini ialah Maznah Senget lakonan Zaitun, Aziz Sattar sebagai Busu, Benteng Korak Raja bin Babu Telur Penyu, Udo Omar memegang watak sebagai Hitam bin Tahi Besi bin Merikan Ketul Arang, juga Dato' Ahmad Daud sebagai Jamal Kuntum. Dan selepas lagu itu, Tan Sri SM Salim berganding suara dengan Norma Salim untuk lagu Percayalah, lagu rakaman 1953, Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Mak Bonda.

0: Nostalgia di Klasik terus saja menghiburkan saudara dengan satu lagi lagu duet Tan Sri P. Ramlee dan Puan Sri Saluma, lagu yang cukup digemari sekitar tahun 1964 sehingga ke hari ini. Lagu Malam Ku Bermimpi diikuti selepas itu Momo Latif dengan lagu Gelora Jiwa, petikan daripada filem Masyarakat Pincang tayangan 1958. Juga Norma Mam dengan lagu Putus Kasih rakaman 1960.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik Singapura pukul 12 tengah hari nanti diteruskan dengan lagu M. Bakri, Mengapa Terkenang, rakaman 1965, juga sebuah lagu petikan daripada filem Salah Sangka, tayangan 1957. Lagu nyanyian Aziz Jaafar berganding suara dengan Asiah. Lagu Laju Laju. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari semua. Terima kasih kerana masih lagi setia dengar Radio Klasik. Dan saudara sedang mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk waktu ini saudara, sebagai panduan kita bersama, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak, juga wilayah Persekutuan Labuan. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12:04 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12:07 tengah hari, dan Kuching Sarawak 12:28 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Hijauan 2027. Apa kita dapat?
1: Penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani atau tamu di bawah Fama seluruh negara.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 12.53 minit tengah hari, Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan Pahang 12.56 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan 12.59 minit tengah hari, Bandaraya Melaka, Melaka 1 tengah hari, Seremban Negeri 9.11 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor ialah pada pukul 1.02 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.05 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang 1.07 minit tengah hari, Alustar Kedah 1.06 minit tengah hari dan Kangar Perlis 1.07 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan skam. Bahagian D11, PDRM, telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat, struktur tarif elektrik yang lebih bersasar sedang dikaji bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga dilaksanakan secara adil antara pengguna domestik dan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penelitian itu termasuk pendekatan berasaskan penggunaan dan cadangan struktur tarif berbeza mengikut kategori pengguna berskala besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadilah memberitahu hampir 8 juta isi rumah domestik atau 90% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung dilindungi daripada pelarasan tertentu bil elektrik sehingga 31 Disember ini.
1: Pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersama dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 1,000 kilowatt per jam sebulan turut layak menerima rebat menerusi skim insentif cekap tenaga. Dalam perkembangan lain, laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siufuk berkata, helikopter milik layang-layang airspace Sdn Bhd itu mempunyai perakuan pendaftaran dan kelayakan terbang yang sah.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian, observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod serahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecerbasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAMP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Luke Siufuk. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan laporan penilaian menyeluruh berhubung kebolehlaksanaan dan pulangan pelaburan pengajuran semula kejohanan Formula 1 di Malaysia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri November ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian tersebut penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Selain memastikan penganjurannya benar-benar memberi impak ekonomi positif dan tidak menjejaskan peruntukan pembangunan sukan-sukan lain di negara ini. Seorang remaja lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh pelajar perempuan berusia 16 tahun, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal di Yong Peng 3 Oktober lalu. Prosedur dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pembunuhan itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula pada 22 Disember ini bagi penyerahan laporan forensik dan bedah siasat. Seorang pemandu kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun, Asia Ahmad Syahir, di Jalan Kuching Sabtu lalu. Tertuduh Raven Goh Wei Hao, 24 tahun, turut didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya dan gagal berhenti selepas kemalangan. Mahkamah membenarkan tertuduh dikenai jamin RM36,000 dengan seorang penjamin selain perintah menggantung lesen memandu dan menyerahkan pasport. Kes ditetapkan untuk serahan dokumen pada 19 November ini. Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurung upaya OKU menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahirah Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
4: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 kepada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
5: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
0: Luar negara, seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Agensi Pengurusan Bencana Nasional, Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah, manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pengisaran gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan berhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsapuri di Bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga beregu negara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam asli pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di ZK Bank Arena di Odessa itu, beregu lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie 21-16, 21-15. Dalam acara bergu campuran, Chen Tangji, Tok Iwei turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan senegara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Burung serindik terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai Adalia Nasharudin yang menemani saudara merusi melodi klasik bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang, dan saya akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu kenangan. Dan untuk pertemuan hari ini, 15 Oktober 2026, bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang disyari itu ketenangan, sehingga pukul 6 petang nanti. Dan saudara, petang ni saya bukan keseorangan. Saya bersama-sama dengan penyampai baharu iaitu Farah Haslinda, dan akan menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kalau nak dengar suara beliau, jadi tunggu, beliau akan bersuara sebentar lagi. Sementara itu, kita teruskan hiburan untuk lagu-lagu pop ye ye. Selepas ini, lagu daripada Alina Rahman dan Impian Batik bersi lagu Hilangkan Berganti, lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Tetapi kita dengarkan dahulu Sayang Oh Sayang, M. Fazil dan The Les Coster. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

Lagu daripada kumpulan Black Dog Bones, Adikku Sayang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1980-an. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk 15 Oktober 2026 dan waktu sekarang pukul 2.50 minit petang. Dan saudara, selepas ini pukul 3 petang, kita akan ikuti siaran tajaan selama 15 minit dengan siapa saya akan bersiaran, nantikan siarannya. Dan saudara, saya nak kongsikan berapa antara tips untuk jimat penggunaan elektrik. Antaranya, kalau kita tak guna lampu atau kipas, kita boleh tutup, dan sekiranya kita menggunakan pengecas telefon, kalau dah siap cas tu dah penuh, boleh tutup suisnya. Dan kalau menggunakan penyaman udara secara berhemah dan matikan, kalau tak guna tu kita boleh matikan. Dan kalau nak basuh baju tu, basuhlah pakaian ketika pakaian dah penuh, barulah kita basuh. Dan benda semua perkara-perkara ini nampak mudah, tetapi kalau kita amalkan selalu, insyaAllah akan menjimatkan penggunaan elektrik setiap hari. Jadi kalau kita dah jimat elektrik tu, dah jimat belanja, duit lebihan tu kita boleh gunakan untuk keperluan keluarga yang lain. Dan Sarah, teruskan bersama kami lepas ini persembahan daripada S. Rosli, Si Cheerleader. Terus menggami kenangan Mestika Klasik.

0: Tasik. Pelanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan warga emas tahun hadapan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Lagu daripada pasangan duet yang pernah mewarnai dunia muzik tanah air, iaitu Anita Sarawak dan Ismail Harun. Lagu berjudul Janji Tetap Janji. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1973. Dan antara lagu lain yang turut dinyanyikan iaitu lagu berjudul Menunggu Nasi Minyak, Rahsiamu Rahsiaku, dan banyak lagi lagu-lagu yang turut dinyanyikan bersama. Bertemankan saya Mutia Samsudin dan Farah Haslinda untuk Mestika Klasik petang ini. Dan antara kiriman lagi yang diterima di talian WhatsApp kami, terima kasih banyak-banyak kepada saudara yang terus menyapa kami di talian WhatsApp. Dan antaranya kita ada siapa, Farah?
1: Baiklah Mutia, kiriman pertama daripada Pak Jenal dari AU 1A1 Taman Keramat. Kenangan lama Pak Jenal duduk bersama keluarga angkat dari Pujang sampai Pak Jenal kahwin. Terima kasih banyak keluarga angkat menjaga Pak Jenal. Terima kasih juga pada Mak Endah Izzat, Sungai Petani, Haji Masrawi, Haji Yani dari Fleda Katong 6, Mak Azam Pahang, Kak Radin Halimah, JP. Terima kasih.
0: Terima kasih kepada saudara yang terus tak henti menyapa kami di talian WhatsApp menerusi 0135656128. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada
1: Jeffrey Dean, Nona Manis.
0: Baik, terus dengar Mestika Klasik.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Lagu daripada Datin Rafiah Buang Menanti Si Dia, lagu yang dirakamkan pada tahun 1975. Dan waktu sekarang pukul 3.45 minit petang, masih bertemankan saya sehingga pukul 6 petang nanti bersama-sama dengan Farah Haslinda. Dan ada sedikit info yang ingin dikongsikan mengenai Anugerah Sri Angkasa 2026.
1: Baik, 9 hari lagi ke malam kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2026. Majlis itu akan berlangsung pada 24 Oktober ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Tahniah kepada semua finalis kita. Semoga
0: dan antara
1: berjaya.
0: Yang penyampai Radio Klasik yang tercalon untuk tu DJ Azlan Omar sebagai penyampai lelaki radio terbaik, DJ Nadia Ahmad untuk penyampai radio perempuan terbaik, dan Nura Muhammad Yunus, Emilina Zamri, Azura Lisa Aziz juga turut tersenarai untuk kategori pengimbang audio terbaik. Jadi saudara, nantikan ramai-ramai boleh saksikan melalui saluran TV2 bermula pukul 9 malam. Dan kita teruskan hiburan Farah untuk petang ini. Betul. Lagu daripada Iram Lee, Kasih Tak Sudah, lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Dan selepas itu, Enandong dan The Fiction, Permintaanku.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.07 minit petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.12 minit petang, Kuantan Pahang 4.11 minit petang, Kota Bharu Kelantan 4.17 minit petang, Bandaraya Melaka Melaka 4.14 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.15 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Selangor 4.18 minit petang, Ipoh Perak 4.21 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.23 minit petang, Alustar Kedah 4.28 minit petang dan Kangar Perlis 4.25 minit petang. Selamat menaikkan salat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang terus kekal bertemankan kami 24 jam tanpa henti. Yang mana sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Mungkin waktu sekarang dah habis waktu kerja, nak pulang ke rumah. Jaga jarak, jaga had laju. Sekiranya nak membelok ke kiri atau ke kanan, gunakan tanda isyarat untuk memberitahu pengguna yang lain. Tanda isyarat merupakan tanda komunikasi kita di jalan raya. Dan telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya pada pukul 4.18 minit petang sebentar tadi. Syukur Alhamdulillah kepada saudara yang telah menyelesaikan seawal waktu, tahniah diucapkan. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Anita Sarawak, Lupakanlah Janji, lagu yang dirakamkan pada tahun 1971. Tetapi kita dengarkan dahulu Dato' Andrew Goh, Malam

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54041210.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 46409078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Lambau. L-A-M-B-A-U. Lambau. Lambau adalah hal bercucuk tanam.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Locke memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita, apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Look. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjungtivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumbung runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanai Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Demikian tadi coretan Adila Klasik yang diterima daripada Haji Zulkifli dari Ipoh, Perak. Dengan lagu kenangan, Hikmah Kembara daripada Mirwana, Berita dari Rantau, Ali Cats, dan Hujan Emas, Hujan Batu daripada Yusman Omar, yang disampaikan oleh Hamami Yusuf dan diterbitkan oleh Nadia Ahmad.
1: Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Adila setiap hari. Nantikan Adila 5.30 minit petang, dan sekiranya saudara ingin dengarkan siaran ulangan, boleh dengarkan merusi seleksi Adila pada pukul 1 pagi nanti, ataupun boleh ke podcast Radio Klasik di RTM Klik. Dan sekiranya saudara ingin coretan saudara turut disiarkan di Adila, boleh hantarkan merusi peti masuk media sosial kami ataupun merusi email coretanadilaklasik@gmail.com. Dan baiklah saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan kami untuk petang ini. Terima kasih kerana terus setia kekal bertemankan kami seawal pukul 2 petang tadi sehinggalah saat ini. Dan sekian saja, saya Mutia Samsudin dan
0: saya Farah Haslina, sehingga berjumpa lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan 2027, apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid.
0: Radio Klasik menggamit kenangan

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang pukul 6.29 minit petang. Kita akan bersama dengan Biz On Air, rakan niaga taman menggamit kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada yang menyapa saya seawal pukul 6 tadi. Kak Muzila Temon, Pak Maun Kinarut, Papar Sabah, Pak Mat PJ, Kak Tipah, Saki Jan Parit Sulung, Kak Lang Jerantut, Khairuddin Kerana Jaya, Aziza Usman, Sungai Petani, Khalija Talib, Peneruk Pontian, Kak Min Rahim, Johor Bahru, Kak Kasmah Bangi, Mak Endah Izzat, Sungai Petani, Hasna Minah, Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam, Abang Nin Banjari, Batu Pahat, Pak Jenal, AU1A, Taman Keramat, Jaya Kesuma, Nur Aminah, Taman Temara, Mama Ila Labu, Labu Negeri Sembilan, Kak Halija Kajang, Kak Induk Maimun, Atih Yaakob dari Kampung Jajin, Port Dickson, Pak Chu Murizam, Kampung Namik Sik, Kedah, Cikgu Zaini, Simpang 4, Pulau Pinang, Acik Nawal Ahmad, Pulau 3, Perak, Kak Rohaya Jack, Kuching Sarawak, Acik Saadiah Osman, Mas Alustar Kedah. Baik, terima kasih kerana terus menyapa saya. Di sini, kita akan bersama dengan rakan niaga taman mengambil kenangan bersama dengan Siti Saria dan juga Cik Iklima Iskandar. Apa yang hendak di perkatakan? Katanya ada sesuatu yang istimewa, pulut berhias dan ukiran buah. Baik, kita akan terus saja bersama dengan Bisone, rakan niaga taman menggamit kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman menggamit kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Ayuh bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Iklima, betul ke?
3: Ya, saya.
2: Saya ada tengok kawan yang bagi tahu mengenai dengan Iklima ni buat ukiran buah dan juga pulut kuning berhias, betul ke?
3: Ya, betul saya. Saya buat pulut kuning berhias bersama ukiran buah untuk majlis kahwin, hari jadi dan sebagainya lah. Cik, saya Cik Iklima.
2: Cik Iklima.
3: Boleh panggil Cik Iklima.
2: Berniaga ni di mana?
3: Saya membuat tempahan tu di rumah saya.
2: Okey.
3: Bertempat di Kampung Pandan Rokma, Wakaf Baru Kelantan.
2: Di Kelantan.
3: Di Tumpak.
2: Di Tumpak Kelantan. Kalau pulut kuning berhias dan juga ukiran buah ni, maksudnya kalau pendengar Radio Klasik nak buat pesanan, bagaimana?
3: Nak order, kita boleh sertakan media sosial kita. Saya menggunakan platform TikTok dan Facebook. Boleh cari iklima.israh.
2: Iklima.israh.
3: Kalau nak senang, boleh hubungi nombor saya terus 011-6413-3386.
2: Apa yang sentiasa yang dipesan oleh pelanggan?
3: Yang sentiasa dipesan oleh pelanggan ialah ukiran sayur-sayur dan buah lah.
2: Oh, baik. Macam mana pula package yang ditawarkan oleh Iklima sendiri?
3: Untuk ukiran sayur-sayur kecil, untuk hiasan bermula daripada RM7 sehingga RM40. Sayur-sayur kecil je lah.
2: Kalau macam terbikai? Macam mana?
3: Kalau macam tembikai, kita start daripada harga RM75 sehingga RM200.5.
2: Bagaimana pula dengan ukirannya? Adakah boleh pilihan oleh pelanggan ataupun telah disediakan ukiran tu oleh Iklima sendiri?
3: Kita akan memberilah pilihan untuk pelanggan pilih mengikut harga yang diberikan.
2: Ada package-package yang tertentu lah.
3: Ada package-package tertentu lah.
2: Baik, pulut kuning, Saleha pandai buat pulut kuning, tapi Saleha tak pandai nak menghiaskan pulut kuning tersebut. Adakah Saleha boleh gunakan perkhidmatan untuk ukiran buah itu tadi?
3: Boleh juga.
2: Ada package-package jugalah.
3: Ada package-package juga. Boleh juga. Untuk pulut kuning dan berserta hiasan buah tu, kita buat harga lain pula.
2: Ada package combo lah ni.
3: Cik Leha nak tahu ke harga tu?
2: Boleh. Macam mana tu?
3: Untuk harga pulut kuning berhias ni, kita ada 3 pilihan. Untuk pilihan pertama, kita ada untuk 1 kilo beras. Kita menjual RM190.
2: RM190.
3: Berserta hiasan lah tu. Manakala untuk 2 kilo beras pula, kita buat harga bermula RM300 sehingga RM350 mengikut request daripada customer lah. Yang terakhir, yang ketiga pula, kita juga buat 2 tingkat premium. Pulut kuning 2 tingkat premium, harga bermula RM300. Yang ni kita akan sediakan fruit carving yang lebih premium, dan hiasan eksklusif serta kita add on fresh flower juga.
2: Jadi itulah antara harga yang ditawarkan, package dan harga yang ditawarkan untuk pulut kuning berhias dan juga ukiran buah. Jadi macam saya lihat tanya tadi kepada Iklima, macam mana pula kalau kalau pelanggan ada desainnya sendiri, boleh ke? Mungkin nak, nak minimalis sekarang ni, mungkin nak ringkas saja ukirannya, boleh ke macam tu?
3: Kalau macam tu kita boleh boleh buat juga. Mengikut, kita boleh ikut request daripada customer lah. Cuma customer tu kena design dia punya yang dia nak dulu lah, baru kita boleh buat.
2: Tunjuk gambar sumber inspirasi dia macam mana.
3: Mungkin
2: Iklima boleh kongsikan semula nombor telefon yang boleh dihubungi oleh pelanggan.
3: Okey, untuk hubungi saya, boleh contact saya Iklima 011-6413-3386.
2: Saya lupa untuk nak tanya bagaimana charge penghantaran untuk pulut kuning berhias dan juga ukiran buah.
3: Okey, untuk charge penghantaran kita buat bergantung pada lokasi lah. Tapi saya buat di, boleh kata seluruh Kelantan lah, area Kelantan, terutama di Kota Baru, Tumpat, Pasir Mas dan sebagainya. Bergantung kepada lokasi.
2: Jarak.
3: Kalau macam dekat Tumpat ni, saya ambil charge dalam RM10. Area Tumpat saja.
2: Baik.
3: Bermula RM10.
2: Bermula RM10 dan bergantung kepada jarak, kilometer, jarak lokasi pelanggan itu sendiri.
3: Ya, betul.
2: Kalau pelanggan nak ambil sendiri di rumah Iklima pun boleh?
3: Boleh, kalau dia orang nak pick up sendiri pun boleh juga. Kita akan sertakan lokasi lah.
2: Mula dengan hobi, insyaAllah akan menjadi satu sebuah syarikat yang terkemuka. Bukan sahaja di negeri Kelantan, malah di dunia. InsyaAllah kita sama-sama doakan.
3: InsyaAllah.
2: Baik, terima kasih Iklima.
3: Sama.
2: Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika.
3: Okay, bye-bye.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
4: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Syira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: rahmat yang maha. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Radio Klasik
1: menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan pula waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di semenanjung Malaysia hari ini, 15 Oktober 2026 masih bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bagi Johor Bahru, Johor 6.54 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 6.55 minit petang. Kuantan, Pahang 6.57 minit petang. Kota Bahru, Kelantan 6.58 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka 7 malam. Seremban, Negeri Sembilan 7.1 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.2 minit malam. Ipoh, Perak 7.4 minit malam. Alor Star Kedah dan Kangar Perlis 7.5 minit malam dan Georgetown Pulau Pinang 7.6 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama merentas zaman. Sekarang menunjukkan pukul 7.27 minit malam. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Terima kasih kepada yang terus menyapa saya di antara Roza Razali di Kuching Sarawak, Mas Alustar Kedah. Abang Nen Banjari masih lagi bersama saya. Metua Tan Kuching Sarawak, Kak Induk Maimun, Kak Radin Halimah dari Johor Bahru, Kak Anas Sayang, Cik Som Abbas dari Bangi, Kak Ruahya Jack dari Kuching Sarawak, Wan di Bahau Negeri Sembilan, Acik Sadia Osman, Acik Nur Malamat Pulau Tiga, Cikgu Zaini Sempang Empat Pulau Pinang, Pak Cung Murizam Kampung Namek Sid, dan Atih Yaakob dari Kampung Jaji Podisen. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana terus setia bersama dengan Radio Klasik. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk saudara semua. Kita akan teruskan dengan Ritma Klasik kita pada malam ini. Sudah menunjukkan 7.28 minit malam. Lagu senja di Kuala Lumpur, nyanyian Prori Martika, Sayang Disayang, Katina Dari dan juga Kesal Tak Terperi Zaman. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Disampaikan pula waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, Kuala Terengganu Terengganu dan Kota Baru Kelantan 8.4 minit malam, Kuantan Pahang 8.6 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 8.10 minit malam, Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.11 minit malam, Ipoh Perak 8.14 minit malam, Georgetown, Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan Kangar Perlis 8.15 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila Indeks Pencemar Udara IPU mencecah 200. Berdasarkan plan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran pihak berkuasa negeri. Jadi kami buat awal kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru, menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan. Sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pangron Lai Peji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic Ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia

0: Rancangan 2027. Lise Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak Ma.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nostalgia. Jangan.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang masuk pukul 10.02 minit malam. Seperti yang dijanjikan, Nostalgia di Klasik menemui saudara. Baiklah, Nostalgia di Klasik merupakan lagu rakaman Piring Hitam dan juga lagu filem Melayu klasik. Kita akan mulakan dengan lagu Cincin Kenangan yang diterbitkan pada tahun 1966. Nyanyian Datin Paduka Judy Sudiro dan Kartina Dahari. Seterusnya, Isteriku Sejati, nyanyian daripada Abdullah Cik dan Timang Timang Anak Dara, yang diterbitkan pada tahun 1964, nyanyian Fazida Jonet.

0: Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama menentas zaman. Sekarang masuk pukul 2.10. 10 minit malam. Masih lagi bertemankan saya, Asrul Bakar, dalam Nostalgia di Klasik. 10 malam hingga 11 malam. Kiriman seterusnya, Acik Fatimah Zah dari Muar Johor. Masih lagi bertemankan saya. Katanya untuk anak cucu Tomat Rindui Mamat Anip, Muhammad Izzat Isri dan anak perempuannya Husna Nuha Nur Syafia Elzara, semoga sihat-sihat setiap hari. Salam Ebi Nur Stija, Nostalgia. Salam Ebi. Segmen Nostalgia Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Seterusnya, Benny Pratama, terus kekal selalu mendengarkan Radio Klasik. Tiada selalu mendengarkan Radio Klasik melalui MyTV saluran 705. Terima kasih diucapkan kepada Benny Pratama yang baru saja menyapa saya di sini. Seterusnya, salam dari Bangsa Saud. Di belakang ni sahaja untuk pendengar setia Radio Klasik. Semoga malam Jumaat yang penuh barakah ini kita mendapat rahmat darinya. Daripada Tok Demang. Kita teruskan Nostalgia di Klasik kita pada malam ini dengan lagu-lagu filem Melayu Klasik. Filem Sayang Si Buta, lagu Manis, yang diterbitkan pada tahun 1965, nyanyian Dato' Ahmad Daud. Seterusnya, filem Agogo 67, lagu Penyakit Cinta, nyanyian Wan Intan. Dan juga filem Sri Andalas, lagu Kesetiaan Kasih, yang diterbitkan pada tahun 1966, nyanyian Ahmad Mahmud dan Datin Rafi'ah Buang.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.
3: Malam tu, berkenan dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
4: Saya tak pernah nyanyi lah.
5: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
6: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
5: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
2: berpikir. Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama merentas zaman, masih lagi bertemankan segmen Nostalgia di Klasik. 10 malam hingga 11 malam. Masih lagi ada yang terus menyapa saya. Di antaranya Rosa Razali dari Kuching Sarawak. Kak Mas Alustar. Apa katanya Kak Mas? Layan lagu yang AB dah susun apapun. Terima kasih kerana menyiarkan Nostalgia di Klasik. Cukup menghiburkan dan suka sangat. Baik. Seterusnya Kak Alifah Kajang, katanya masih lagi bertemankan DJ AB, terhibur. Terima kasih. Baiklah, kita akan teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu filem penghibur lara, filem Manusia, nyanyian Ara Azmi dan Asia. Seterusnya filem Ibulah Syurga yang diterbitkan pada tahun 1969. Lagunya Menawan Hati, nyanyian Rahmah Rahmat dan juga Dato' Aziz Sata. Dan juga filem Anak Bapa yang diterbitkan pada tahun 1969, Terbang Burung Terbang, nyanyian Tan Sri P. Ramlee.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
3: Malam tu, bersenang dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
4: Mari tak pandai nyanyi lah.
5: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
6: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
5: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
2: berpikir. Nostalgia.

0: Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik. Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.
1: Aku sayang, mabuk kepayang.
2: Nostalgia di Klasik.

saruluan diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan telah melakukan segala usaha sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu berkenaan. Malaysia dalam pada itu akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu dengan Indonesia tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, perbincangan secara langsung antara pemimpin serta penggunaan saluran serantau menjadi pendekatan utama berbanding tindakan penguatkuasaan undang-undang atau penghantaran nota diplomatik. Tegasnya, pendirian itu tidak bermakna Malaysia berdiam diri terhadap isu jerebu yang berlarutan. Sebaliknya, kerajaan sedang memanfaatkan mekanisme yang lebih menyeluruh bagi mencari penyelesaian bersama. Sementara itu, Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK. Menurut menterinya, Datuk Seri Fadlina Siddiq, berdasarkan PTJK, sekolah akan ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200, manakala semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Jelas beliau, pengurusan jerebu perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan bukannya menggunakan pendekatan sama bagi setiap bacaan IPU. Ketetapan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan agensi berkaitan termasuk Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Struktur tarif elektrik yang lebih bersasar termasuk pendekatan berasaskan penggunaan atau user pay basis sedang diteliti bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga lebih adil antara pengguna domestik dengan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendekatan itu antara perkara yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Laporan awal siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara yang mengorbankan 5 individu di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, siasatan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara mendapati juruterbang helikopter berkenaan memiliki lesen penerbangan dan sijil perubatan yang sah serta berkelayakan mengendalikan penerbangan berkenaan.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecerbasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Lok. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan berjumlah RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu merangkumi 6 kluster dengan surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana. Inisiatif itu bakal membantu menambah baik ketersambungan internet di negeri berkenaan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tetapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 usahawan dilatih menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pembangunan perniagaan mereka tahun depan. Menterinya Steven Sim berkata, usaha memperkasa keupayaan usahawan perlu bermula dengan penguasaan asas perniagaan, termasuk memahami pasaran, produk serta keperluan operasi sebelum sesuatu perniagaan dimulakan. Bakal usahawan juga perlu membuat perancangan kewangan dan pemasaran yang teliti bagi memastikan modal digunakan secara berhemat serta mengurangkan risiko kerugian. Majikan perlu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi bagi menampung kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 tanpa memindahkan peningkatan kos kepada pengguna. Penasihat Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, kesan kenaikan RM300 sebulan itu berbeza mengikut saiz syarikat, kedudukan kewangan serta tahap produktiviti pekerja.
5: Kesediaan itu bergantung sebenarnya kepada keadaan kewangan syarikat itu sendiri. Jadi kalau syarikat itu adalah dikatakan tidak mempunyai keuntungan yang besar, di mana margin mereka itu adalah kecil sebagai contoh, jadi kemungkinan mereka akan rasa sukar untuk membuat adjustment kepada kadar yang baru.
0: Jelas Datuk Syamsuddin, majikan perlu menyemak semula struktur gaji, memperbaiki keadaan kerja, meningkatkan produktiviti serta memanfaatkan teknologi baru bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing syarikat. Luar negara, Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas. Menteri Luar Armanada Nasir berkata, Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu. Badan Pengurusan Bencana Nasional kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan negara terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Katanya kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesan ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu. Cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Di Singapura, kualiti udara di seluruh negara tersebut dijangka kekal pada tahap tidak sihat atau mencapai paras bawah julat sangat tidak sihat esok. Ia berikutan jerebu asap tebal dari Kalimantan yang terus bergerak ke arah republik itu. Demikian menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan. Setakat pukul 7 malam tadi, data menunjukkan indeks pencemar udara 24 jam kekal tinggi antara 121 hingga 185 dalam julat tidak sihat. Switzerland merancang memperkenalkan peraturan lebih ketat terhadap platform komunikasi utama dan enjin carian bagi memperkukuh perlindungan golongan bawah umur dalam talian. Menurut Majlis Persekutuan bawah cadangan undang-undang itu, platform utama dan enjin carian termasuk yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI akan diwajibkan menilai risiko perkhidmatan mereka terhadap golongan bawah umur serta mengambil langkah untuk mengurangkan risiko berkenaan. India dijangka mengatasi Jepun sebagai kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2027. Ia berdasarkan unjuran Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, sekaligus memperlihatkan perbezaan trajektori ekonomi kedua-dua negara Asia itu. Menurut IMF, KDNK India bakal mencecah $4.52 trilion, manakala Jepun pula dijangka merosot ke kedudukan keenam di belakang India dan United Kingdom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saluran diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Tinjauan 2027. Apa kita dapat?
1: Semua penerima sumbangan tunai rahmah SDR akan menerima sumbangan asas rahmah sehingga RM150 sebulan. Manakala selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang Ambang Merdeka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Jawan 2027. Apa kita dapat?
1: Allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM1,350 sebulan, memberi manfaat hampir 59,000 pesara, veteran ATM dan penerima pencen terbitan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

saya Muttalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Semua 9 juta penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi, 6.32 minit pagi ketika waktu ini. Selamat pagi saudara, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara di waktu pagi ini. Dan saudara, saya nak memetik satu hantaran daripada Yang Berhormat Fadilah Sidik, Menteri Pendidikan, yang mana jerebu di Selangor, semua sekolah di bawah PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan petaling utama ditutup hari ini 16 Oktober 2026. Untuk saudara mungkin nak baca dengan lebih terang ataupun lebih jelas, boleh saudara pergi ke portal berita rtm.gov.my. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada JJ, Joget Angan Tak Sudah. Tapi kita berhibur seketika dengan lagu ini daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Ainiza Idris dengan lagu yang bertaj Hati Kamas. Semuanya untuk saudara menerusi sajian klasik 6 hingga 10 pagi.

Lagu nyanyian daripada Muhammad Fauzi Darus ataupun JJ dengan lagu yang bertajuk Joget Angan Tak Sudah baru saja menghiburkan saudara. 6.45 minit pagi ketika waktu ini. Selamat pagi sekali lagi saudara. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara di waktu pagi ini. Dan saudara, saya nak kongsikan ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini 16 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di negeri Perak dan juga negeri Pahang. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di negeri Kedah dan Pulau Pinang. Jerebu di negeri Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Kita beralih pula ke negeri Sabah. Hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di pedalaman di Sandakan serta Kudat dan Jerebu di kawasan Tawau. Kita beralih pula ke negeri Sarawak. Hujan di beberapa tempat di kawasan Sri Aman, Betong, Kapit serta Samarahan. Dan saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sheikh, lagu yang bertajuk Nyanyian Kalbu. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Azian Mazwan, lagu yang bertajuk Mamaku Sayang. Semuanya untuk saudara menerusi sajian klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
3: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Projek residensi siswa Universiti Melaya UM perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu perlu menjadi penanda aras baru dalam penyediaan kediaman mahasiswa yang berkualiti.
1: Saya telah bagi jaminan, pertama, semua jentera kerajaan, Dewan Bandar Raya, Kementerian Kewangan, KPT, faham ini projek keutamaan kita yang mesti disiapkan dalam masa cepat.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pelancaran projek residensi siswa UM. Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan integriti, kawalan kos dan pencegahan ketirisan menjadi keutamaan dalam usaha memastikan projek berjalan lancar. Menurut beliau, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada projek pembangunan terdahulu yang berdepan kelewatan, peningkatan kos dan kegagalan pelaksanaan.
1: Pastikan Universiti Melaya ada projek residensi siswa ini contoh yang patut diteladani oleh banyak agensi-agensi lain. You can do a great job, a clean job, an incorruptible job and with full dedication.
0: Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Dato' Sri Anwar menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu ketika ini. Katanya usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan pula menegaskan Malaysia akan mengemukakan dokumen tidak rasmi pada mesyuarat peringkat pegawai kanan dan Menteri Luar ASEAN akan datang. Langkah itu bagi membolehkan isu jerebu dibincangkan demi memperkukuh tindak balas dan kerjasama ASEAN. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara dalam usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Demikian menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelesaian tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Berikutan situasi jerebu juga, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Pendekatan baru user pay basis atau kadar bayaran pengikut penggunaan tenaga sedang diperincikan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata langkah itu bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan.
3: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat memagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Menyentuh isu peningkatan bil elektrik pengguna domestik di Semenanjung, Datuk Sri Fadilah berkata kerajaan memandang serius perkara itu dengan tumpuan utama kini adalah memastikan kenaikan kos tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat.
4: Justru kerajaan pada 18 September 2026 telah mengumumkan peluasan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik yang berkuat kuasa dari 1 September 2026 hingga 31 Disember 2026. Dalam konteks ini, pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kWh sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge APA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, krisis geopolitik di Asia Barat. 5 terkorban, manakala 16 lagi cedera dalam serangan misil menyasarkan kompleks Istana Al-Mashiq di Bandar Aden, mangsa terdiri daripada anggota keselamatan dan kaki tangan awam. Kementerian Penerangan Yaman mendakwa serangan didalangi kumpulan Houthi. Bagaimanapun, Houthi belum secara rasmi mengaku bertanggungjawab. Perdana Menteri Shaya Al-Zindani dan anggota kerajaan dilaporkan selamat. Dalam pada itu, agensi berita Sabah yang dikawal Houthi melaporkan serangan menyasarkan pusat operasi ketenteraan di dalam kompleks istana itu yang didakwa dikawal Arab Saudi serta sebuah depo senjata berhampiran. Istana berkenaan menempatkan ibu pejabat kerajaan Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa. Di Arab Saudi, 19 terkorban dalam siri serangan kumpulan Houthi menyasarkan beberapa lapangan terbang, manakala 364 lagi cedera. Jurucakap Pangkatan Diketuai Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata, 20 serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, mengorbankan 17 orang dan mencederakan 333 yang lain. Insiden berlaku antara 7 hingga 11 Oktober. Sementara itu, serangan di lapangan terbang antarabangsa Abha mengorbankan 2 orang dan 28 lagi cedera, manakala 3 orang cedera dalam serangan di lapangan terbang wilayah Jazan. Dalam perkembangan lain, seramai 33 orang maut selepas bumbung sebuah sekolah runtuh di Peshawar, Pakistan, termasuk 32 murid dan seorang guru. Menurut pihak berkuasa, 20 murid turut dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Kejadian dipercayai berpunca daripada struktur bangunan yang uzur. Beralih ke Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, 3 wakil negara meneruskan kemaraan ke suku akhir termasuk beregu wanita utama Perlitan Amtina. Perlitina menewaskan gandingan Hong Kong Yong Ngating Yong Pui Lam 21-12, 21-19. Gandingan itu jadual berdepan pasangan India Trisha Joly Gayatri Gopichan. Turut mara beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia So Woyik. Mereka menundukkan rakan senegara Aaron Tai Yaproy King 21-18, 21-11. Hu Pangron Lai Pei Jing pula menyingkirkan pasangan Thailand dicapul Fabarulkroh Supisara Pasampran 21-7, 21-11. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Residensi siswa UM, model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

16 Oktober 1999, berarakan citra warna Malaysia pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, perarakan citra warna Malaysia yang pertama diadakan di perkarangan bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Upacara penuh warna-warni itu dirasmikan oleh Kebawahuli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menganjurkan perarakan ini dengan tema Perpaduan dalam Kepelbagaian. Sebanyak 28 kontinjen dan 4,000 peserta seluruh negara mengambil bahagian dalam perarakan ini. Perarakan tersebut menampilkan peserta yang memperagakan pakaian tradisional, tarian kebudayaan, muzik, kenderaan berhias dan persembahan yang mencerminkan identiti dan keunikan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, lagu tema Bulan Citra Warna Malaysia yang bertajuk Malaysia Truly Asia, ciptaan Yang Berbahagia Dato' Ahmad Nawab, turut diperkenalkan. Perarakan ini disaksikan lebih 50,000 penonton secara fizikal dan turut disiarkan secara langsung oleh beberapa stesen televisyen. Perarakan ini dianjurkan sebagai acara tahunan bagi mempromosikan kepelbagaian budaya, warisan dan industri pelancongan Malaysia.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Ami, dengar cerita kedai kau ni kena pecah masuk semalam eh?
2: Hai, Kak Shima, itulah. Ami boleh terlupa pula nak kunci pintu semalam. Biasanya, Kak Suraya yang kunci kedai. Kebetulan, semalam dia pula boleh beli awal, tak sihat katanya.
1: Eh, macam manalah kau boleh lupa, Ami. Kedai sikit punya besar ni pun kau tak nampak pintu ke? Ha? Dah tu, Kak Suraya ni mana? Ha? Tak sihat lagi ke?
2: Ha, cakap pasal Kak Suraya, dia pergi balai buat report polis. Amir lah ni kena tengok kedai kejap ni.
1: Ni mesti dah berbakul kau kena marah dengan Suraya tu kan? Habis tu, apa yang hilang?
2: Ha, cakap pasal hilang ni pula, duit tak adalah banyak sangat yang hilang. Yang ada dalam bekas tu pun duit modal untuk hari ni. Tapi yang Amir seram tu Kak Shima,

0: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
1: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.